Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

To je sve lutrija. Ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim. Još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neć.

0: Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džab.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelni.

0: u kojem govorimo o lokalnim događajima, dešavanjima, aktuelnostima. Sinoćnim koncertom počela je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, a koncert je na Gračaničkom skveru održao naš sugrađanin Amel Ćurić. Danas izložba oldtimera, starih automobila, klasika od 18. sati u centru grada, a večeras u Babićima, tačnije na Visu, bit će održana smotra folklora.
1: U subotu će u Babićima biti

0: znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, to mi.

0: povikaše pačići jer su se tako iznenadno našli u prostoru mnogo većim od jajeta. Oh, ne, dečice, reče patka poučno. To je tek delić sveta. Proteže se svet mnogo dalje, s one strane bašte čak do popovog polja. Iako ni ja tamo daleko nisam zalazila. Jeste li svi na broju? Čekajte, čekajte, stanite da vidim da li smo svi na broju? Upita ustajući s nasada, ali kad pogleda... O ne, onom najvećem jajetu još se miruje. Nebesa, pa koliko će ovo ležanje trajati? Oh, baš mi ga je dosta. Pa, ko je? Upita jedna ostarija patka došavši mladoj majci u posetu.
1: Ostalo je još jedno, njemu kad treba 100 dana da se izleže,
0: odgovori ona.
1: Ali pogledajte ostale, ne čini li vam se najljupkim pačićima na svetu? Vrlo, veoma liče na oca. Mada vam moram reći da me ta pustahija nijednom nije obišla.
2: Da vidimo to jaje što ne mrda,
0: reče stara patka.
2: Čureće, budte sigurni, čureće. I ja sam jednom tako prevarena, muke sam imala. Čureća bića imaju užasan žart od vode. Plivala sam, gnjurala pred čuretom, grdila, ma ništa. Ko da ga sada gledam, jes čureće.
1: Ali, pa ja bih ipak još malo odležala,
0: odgovori mlada majka starijoj patki.
1: Kad sam već toliko vremena izgubila dan, dva, mislim, pa ne čini mi to ništa strašno.
2: Briga me!
0: Skresa njoj matora patka i ode. Najzad pršte ljuska velikog jajeta. Iskega iz njega mladunče, sivkasto, krupno i ružno. Patka se zapleno.
1: Joj, grozno je i veliko. Joj, ne liči na pačići rod. Da li je zbilja čure? Ha, to ću lako saznati. Ići će bala u vodu, makar ga bacila.
0: Sutra dan je bilo prekrasno vreme. Sunce je blistalo, dopiralo čak pod listove lopušine i svi su rano se probudili. Mama patka pokupila je pačurliju i uputila se na vodu. Buć, skočila je i zaplivala, a zatim zakvakala deci da dođu. Buć, buć, buć, buć, buć, buć. Skakali su i pačići jedno za drugim. Voda im se sada na glavama sklapala, ali odmah su izronjavali i bez greške plivali. Nožice su same od sebe radile. Svim pačićima je u vodi bilo, ma ne može im biti bolje. Čak i velikom sivkasta.
2: Čura nije,
0: odmahnula mama patka.
1: Spretno se služi nogama, ima dobar odraz, drži se pravo. To je moje dete, a baš i nije toliko ružno kad se bolje pogleda. Pak, odamo deco, idemo u živi narnik da vas predstavim pačećem društvu. Takav je red, držite se uz

0: mene matorci vas mogu pogaziti i čuvajte se mačora.
1: Tako cela porodica u zbijenim redovima kuke ga upači deo živinarnika, gde je tog trenutka vladala neopisiva galama. Patke su se otimale oko jedne riblje glave koju na kraju odnese mačor.
2: Tako, deco, to u životu biva, reče mama patka,
1: koji je također malo vode curalo na kljun. Riblja glava bio je baš prijala posle dugog posta za vreme leženja na jajima.
0: A sada lepo napred, ne rasturajte se i učtivo kažite, ljubim ruke onom starom patku tamo. On je najotmeniji u ovom živinarniku, on je španski patak, kavaleros. Vidite li kako je krupan? Pogledajte mu onu crvenu traku na nozi. To vam je najveća počast koju može dobiti pripadnik pačijeg roda. I znači da je on zibilja nešto obaška među patkama i da to moraju zapaziti svi i ljudi i životinje. Hajde, pa hajde, držite se pravo i ne zabacujte noge na unutra. Dobro vaspitano pače zanosi stopala na napolje i gega se ovako, kao ja. Pogledajte, sad se poklonite i kažite kovak.
1: Pačići tako postupiše, a onda se oko njih okupi mnoštvo pataka posmatrajući ih i jedna poče da galami.
0: Gledajte, molim vas, opet nov nasad. Pobogu, zar već nije dovoljno ovde? Ha, a ko je pa ovaj? Kakvo je to nakazno stvorenje? He, taj bog me s nama neće živjeti! Napolje! Napolje!
1: Našta prilete jedan koropadan patak i kljucnu paču potiljak.
2: Ne diraj ga, sileđio! Uzviknu mama patka. Ni on nikog ne dira!
1: Tada se umeša stari španski patak sa crvenom trakom na nosi.
3: Deco su vam lepos, dobro su vas pitanos, ali velikos prepavitos.
0: Oh, pa to je nemoguće, kavalerus,
1: odgovori mama patka.
0: Nikada do sada nisam ni čula, ni vidjela da se pačići prepravljaju. A ovo je inače veoma dobro pače, izvanredno pliva, rekla bih, čak bolje od ostalih, verujte mi. Verujem da će se već uobličiti kad odraste, o, pa znate, poduže je ostalo u jajetu, zato valja nije baš najbolje građeno.
1: Govoreći to, milovala je kljunom svoje ružno čedo i gladila mu papirje. I zatim dodade.
0: Uostalom, pošto je patak, spoljni izgled mu i nije mnogo važan, snaći će se on, bit će pravi delija, verujte mi.
3: Drugos, decos, dobros.
1: Dostojanstveno izgovori španski patak, pa dodate da se od sada svi mogu osjećati kao u sobstvenoj kući. On im to odobrava, ali ako negde naiđu na neki ribljos glavos, kako se izrazio, odmah da mu je donesu. I svi su se osjećali kao u sobstvenoj kući.
0: Oj, osim jadnog pačeta koji se poslednje izlegao.
1: Zbog ružnoće njega su svi gurali, otimali mu zaloga i kljucali, ne samo patke, nego i obične kokoške.
3: Godan je neskladan,
1: blebetali su, a veliki ćuran koji je samo sebe smatrao živinskim vojskovođom zato što je ispiljen sa mamuzama na nogama, naduo se kao jedrilica na vetru i sav crven u licu sumanuto poleteo na pače.
0: Jadniče, više nije znalo ni šta će ni kuće. Svi su ga proganjali, svi mu se rugali.

0: Tako je bilo na početku. Tako da se i nastavilo. Iz dana u dan je sve bilo gore. Najzad Pačetu dojadi sve, pa pobeže iz tog zlog živinarnika. Uputi se u svet, potrča kroz živicu, iz živice uplašeno izleteše dve, tri senice.
1: Oni beže od moje ružnoće.
0: Zavapi Pače, pa nastavi bekstvo. I tako stiže do jedne velike bare, gde su živele i divlje patke. I tu je naše Pače provelo noć. Sutra dan, kad se divlje patke probudiše, opaziše pridošlicu. Osmotriše je sa svih strana.
1: Koji si pa ti?
0: Upitaše. Pače im se pokloni, klimnu glavom svima redom, najučtivije što je umelo.
1: Da si, brate, ružan, ružan si,
0: rekoše divlje patke.
1: Al briga nas, sem ako ne nameravaš da se orodiš s nama, a?
0: Nesrećno Pače. Na pamet mu nije padalo da se sa nekim orodi. Kakva ženitba, o Bože. Pa želelo je samo dozvolu da spava u trstiku i gutne koji gutlji vode iz bare. Ništa više. Tako protekoše dva dana.
2: A onda se odnekud pojaviše dva divlja gusana. Neki brzopleti šibarci.
3: Čulafe,
2: rekoše mu.
3: Ti si, oj, brate, toliko ružan da ćemo te što sta raditi primiti u kompaniju, a? Šta kažeš, a? Aj s nama, ovaj, budi ti ptica selica. Ima ovde blizu druga bara s puno slatkih guščica. Sve cure i pa, e, bratiću, gaču da ti pamet stane. Šta znaš možda?

0: Iznenada začuše se pucnji. Bam! Bam! Oba divlja gusena padoše mrtvi u trsku. Voda oko njih postade crvena od krvi. Odjeknuše zatim još dva pucnje iz trstenika izlete jato divlji gusaka. A onda osu paljba. Da, bio je to veliki lov. Mnogo lovaca se beše okupilo u zasedu, svuda oko njih. Plavičasti oblačići izleteli su odesvud, pucnjava je tutnjala sa svih strana. Užasan strah obuse ružno pače. Saže glavu da je skrije pod krilo, ali istog časa ugleda tik pred sobom strašnu pseću njušku. Dahtav jezik i oči kao podivljale. Pas onjuši jedniče, zareža iskezi oštre zube i šljap, šljap ode dalje.
1: Meni, toliko sam ružan da ni lovački pas neće na mene.
0: I ostade tu gde je, dok je sačma zviždala kroz trstenik i pucnjevi su neumorno smenjivali, uši mu zagluše. Tek pred kraj dana paljba prestade. Pače sačeka još neko vreme, pogleda unokolo, pa brže polje pobeže odatle. Tako pače, ode do prve vode i zapliva. Gnjuralo se i brčkalo, ali se životinje držahu podalje zbog njegove ružnoće.

0: Nastupila je jesen. Lišće po šumama postade žuckasto i mrko. Vetar ga poče kovitlati. Zahladnelo je. Nebo beše natovareno oblacima, otežanim od snega, a na vrzini je čučao gavran i graktao od zime. Odavno nije bilo tako hladno. Ružna pača osjećalo se jadnije nego ikada. Jednog predvečerja, kad je sunce veličanstveno zalazilo iz obližnjeg šumarka, izlete jato nekih divnih velikih ptica. Kako ružno pače do tada nikada nije videlo. Imale su blistavo belo perje i dugačke vitke vratove. Da, behu to laputovi. Zauvek će zapamtiti taj prizor. Nikada neće zaboraviti te prelepe srećne ptice. Kad se najzad izgubiše s vidika, pače zaromi do dna. A kad ponovo ispi na površinu, osjećalo se nekako sasvim neobično. Vrlo čudno. Nije znalo kako se te ptice zovu, nikuda idu, ali ih je već volelo kao nikada nikog dotle. O, došla je zima, opaka i hladna. Užasno hladno. Pače je moralo bez prestanka da pliva. Inače bi se voda oko njega sasvim zamrzla. Ali je svaki noć i prostor u vodi ipak postajao sve uži. Led je osvajao. Neprekidno je pače pokretalo nožice. Pokretalo. Najsad kad savladaše umor i iscrpljenost. Pa stade i ostade tu zamrznuto. Pretužno bi bilo da pričamo o svim nevoljama i patnjama koje je pače podnelo tokom te surove zime, da bi najzad, ležeći u trstiku, jednog dana osjetilo kako sunce opet toplo sija, ševe cvrkuću i napokon proleće dolazi. Ružno pače tada razmahnu dotle slabim krilima. Kad, gle, one počeše da savlađaju vazduh snažnije nego pre, dovoljno jako da ga uznesu i ponesu u visine. I pre nego što postade sasvim svesno neopisivog zadovoljstva letenja, nađe se u jednom vrtu punom rascvetalih jabuka i mirisnog jorgovana, čije su se lisnate grane nadnosile nad krivudavim kanalčićima i jezercima. Tada se iz zeleniša pojaviše tri bela laputa. Zalepetaše krilima i dostojanstveno se spuštiše na vodu. Ružno pače prepoznade te lepe ptice. Obuse ga neizreciva tuga. Idem, reče samom sebi. Odletit ću među njih, a oni će me ubiti što im ovako ružan prilazi. No bolje da me oni liše života nego da me kljucaju trapave patke i dosjedne kokoške, da me gazi rošava živinarka, uništava ledena zima. I ružno pače uzlete, spusti se na vodu, zapliva u susret labudovima. Oni ga primetiše i pohrliše ka njemu, šušteći krilima.
1: Ubijte me!
0: Kliknu jadno stvorenje i spusti glavu očekivajući smrt. Ali šta ugleda u bistroj vodi? Ugleda sebe samog. Da, samo to ne beše nezgrapno ptiče sivkasto i ružno. Bio je to pravi lapu. Da, da, nemojte se čuditi. Sve jedno je da li neko ugleda svet u pačijem gnezdu ako se rađa iz labudovog jajeta. U vrt dođoše deca da nahrane labudove komadićima hleba

zrnevljem. Pogledajte, ima jedan nov. Uzviknu najmlađi među njima, pa svi radosno zagrajiše. Jeste, stvarno, došao je novi labud. Zaigraše, zapljeskaše od veselja. Otrče

Stari labudovi se pokloniše pred nekadašnjim ružnim pačetom, a mladi labud se postide, sakri glavu pod krilo, nije znao kako da se ponaša. Bilo je to i suviše sreće za njega, ali nije se uobrazio. Dobro srce nikada ne postaje oholo. Samo se sećao kako su ga proganjali i vređali. A evo, sada čuje kako ga svi hvale da je najlepši među najlepšim. Mladi labud protrese raskošno belo perje i izdiže vitak vrat u pozdrav suncu. Svi se zadiviše njegovoj lepoti, a on pomisli: o, ovakvoj sreći sam sanjao dok sam bio ružno pače. A eto, ipak mi se san

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!
3: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Da, da, idemo mi dalje, da vidimo, bit će Bosne, bit će i nas, ako Bog da. Servisne informacije, stanje na putevima, kratko samo da zaključimo da se u danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora posebno izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Apeluju se na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Izačiće, Doljani, Gabela Polje, Oso, Ivanica, Deleuša, Hum i Zubci, kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje, a na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim prelazima zadržava za sada do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas za područje Gračanice, svakako vozači i bez toga oprezno, pažljivo, da ne bi bilo, ne daj Bože, nekakvih tamo problema, nesreća i sličnog što smo imali, ne hvala Bogu, sinoć i danas, nego u prethodnim danima, tako da povedite računa o sigurnosti i sretno. Kada je u pitanju elektroprivreda, najavljena planska isključenja električne energije za sutra u dijelovima Gračanice, konkretno u dijelovima Lukavice i Stjepan Polja, te susjedi naravno Dobo Istok, struje po planskom po najavi ne bi trebalo da bude od 10 do 14 sati. To je što se tiče ovih servisnih informacija, da kažemo da je sinoćim koncertom na Gračaničkom skveru počela manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice, koncert Amela Ćurića, ko nije bio može da vidi kakva je bila atmosfera ukoliko posjeti našu Facebook stranicu gdje se nalaze fotografije, video zapisi sa sinoć održanog koncerta. Manifestacija je počela, a jedna od prvih najavljenih programskih aktivnosti jeste i Gračanički druženje oldtajmera, Gračaničkih oldtajmera sa prijateljima iz Bosne i regiona, klasici u Gračanici 2, o tome smo dosta govorili, najavljivali ove sedmice. Danas u 9 sati u ovim trenucima oldtajmeri su u MAK centru ili ispred MAK centra u Stjepan Polju, pa će nešto kasnije biti ovdje kod zgrade gradske uprave u 12 sati, zatim etna ručak od 15. od 18. u centru grada za sve posjetioce, za sve građane koji žele da vide, izađu, prošetaju, fotografišu se, upitaju nešto što ih interesuje večeras od 18. do 20. sati. Večeras će biti održana i smotra folklora u Babićima, tačnije na Visu od 19.30.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: čeka pravi čas. Pazi sad ovo pevanje.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne.

stihove, a radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktualnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

i hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio...

0: stepeni. U Sarajevu sunčano, uzumirena oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Česmajnović.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: 23, Njegor 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Česmajnić.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Ice cream! Ice cream! Yeah, baby!

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.